0: Ngawok titiang ratun wagung lingsir sampun iki jadi tiang watur. Titiang puniki boyo siro-siro ratu.
1: Aduh kedewa ratu aku. Dijak sing kersok nak buka gelang. Siro-siro kan siro-siro to kengkeng.
2: Ada ane niko siro-siro.